Hi hunne gelo en klenger en Konzerttipp fir ech op alle Fallen mol Wanderfan vum Jazz sit. Weil mo gëtt dem Festival zu wolls direkt en Doppelkonzert mam Scheimaestro Quartett an der Jeff Hare Corporation. Denn Scheimaestro gilt als e vun den bekannteste Vertreter vum zeitgenössischen Jazzpiano. Anne so klingt Singmusik.

0: An eiser Serie Fënster op as et lachte Sonden ëm en kleng Insel an der Karibik gangen, Montserrat. Den Cédric Reuschel huet zwee Invité vun déi vun do kommen an elo zu Lützebusch liewen. An dat opfuel d'Insel enger vun der 12 vun ëmme knapp 5000 Leut huet. Wärend dem Gespräch ass egent vun froh opkomm, vu wo d'Insel hire Numm hier hat. De Cédric huet fir déicht un déi bekannten e spuernesch opere Sängerin Montserrat Caballé geduerscht, ma eng vu sengen Invitéen huet dem Cédric déi richtig Antwort gehen.
1: So when Columbus came, Columbus saw the mountain range of Montserrat and it reminded him of the mountain range in Barcelona.
2: Ma wie de Columbus ukommers huet den Bierschkette vu Montserrat gesinn. Déi Gebirschkatten huet hin un déi zu Barcelona erinnert. Bei der as Kloster dabei, dats an der Gegent vu Katalonien. Dat huet also de selwechte Numm. Dat ass vielleicht an der Gegent vun de Pyrenäen, wenn du sinn ich mal selber net ganz sicher, et ass op bitte Fall ganz no vu Barcelona an noch wirklich schein do. Mit der Teech dat scho korrekt ze behaupten, dass den Christopher Columbus der Insel den Numm gin huet. Mi hun noch e gebirtesche Numm, dat das Aliogana, dat heescht d'Land vun der Buschtescher Heck.

Track Bizarre do den mam holländschen Elektro-DJ Martin Garrix produziert gouf. Int gedenken beim Lauschtre vun Confessions 2 séier klor, Madonna ass op Nummer sëcher gängen, keng o séier d'Experimente méi oder Ausflich bei Hip, méfisi éischter onpassend Musiksrichtungen.

The Big Moon Band Lëftech een Indie Sound Gravity A fir eis hecht dat, dats man nach Féiermoll deswoch um Deel sinn akéiers,ch zing um 16 Ä Dauwer overwes, da kommmer bei Mojor an no gëtt leit schlägt ichch Remember my Name.

Dis war grad de Lyman Woodard Organization mat ihrem Stück Saturday Night Special vun 1975. An et geht weiter mam Bob James, Nightcrawler.

Dat war grad den Giuliano Sorgini mat zingem Steck Wandering Man vum Album Under Pan Pelmo. An et geht weiter mam Geoffrey Lolli, La Ragazza in Nero.